Yesu di mo na ye bom pae. Amen. Adofo nom, em se yasha disuye biyase, se ubiya weye o jidini, o se unya akono, ene o pepa, emma heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu, ene ye kan, ye suye bibi se seeking the eternal city of God. Uhuhwe nyankupo ukura etina hoda no. Nene mipese ibisa asembi. Iye ya no. Ewe ya disu ya no mo. Eka safa heaven ho. Asembi sani nese. Eradiye siye siye heaven ama jidifo. A nyankupo adom. Ubiya ube jine ujidiye maku siye wieno. Seni itibia uba koho. Na sembisa mpesi ya no nene se, se base ojidi ni iwa. Ebre bay eno udru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubiya oye ojidi ni, ebre bay ena ubitumi edru heaven ho. Untia siya ubinya wosa ase mwemono, ebitumi ambuwa abrabo ni se ni ubisi ya transi uwiasi. Enipa pi wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebu omadwindwine bibi omuyi wiase hankwa na eso omunsusuda se bebi wo ha ofri ha wo kro nso ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre ne se wo nya nte ase wo saa ne me esom bu ne huhie se ya dachi no behu se wadi wo kra abro ipepi ni nte ase Ukasafa heaven obi so jai hwana ko aba. Ukasafa heaven ho obi so jai abrofo no the bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o friend in heaven. She say obi e kan your pe. Enye nia enipe ki kanu ene be ye ho. Ya me asem ene be ye ho. Je ne mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mo na mi kire kire o ma wu hu se. Se ba se o sakra wa dwon, an sakra wa dwon da kro obewu. What kind when you go so we be any baby? I mean chere mu bi o. Se ba se obi ewu a, ne ya ye ka se nipo na wu ne se, ne kra ne ne honhom no refri ni pedua no mu kɔ. Te se nipa no wu. Bible si Yankopon de form the tear na nyuno nipa. Na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye wo kra te asefo. Ndi se yewu a dotie san ko dotie msa de etikane ne na okra no san ko eja o de maye no nchei. Se ba se obi honhom ne ne kra wo no mu. Na wo kukuru nipa no to adaka mbobɔ. Na se yekɔto no twene a obi wo hɔ no kɔkan kyerɛ police fo a. Se fie ha fo o makyi wo luma bi ato adaka mabobɔ no. Me nkɔ hwɛ na ebe kɔ ne papa kukuru kukuru wo pre wo adaka mu a. Ife ofo nyina be baba kye mu. She say na ne kra ne honhom ye de. Wunumu onwui ena mode no koy it e bra o kra ne hu be fri nipa yesi nipa no wu ne ni gusunsu enhuna de na so o ho enti asem na no o ho nso entumi nkasa the tekrama o ho enti de ne hwe o ho nso enti hwa it e mpendudu a o kra ne hu hu no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa e fri no mu pe yesi wo wu na hefa no o kra ne hu hu no ko se base obi wu Se ebase ubi kane nigusunu uwa. Hun hun ne okra ne kwa hifa. Ebefe niya eto Lazarus. Ebra no tiasa asiso ono. A uwiye no. Ede na isiye. Enfe luka nsempeti dunsia. Efi njiche mu edun kron. Luka nsempeti dunsia. Efi njiche mu edun kron no. Kusi ediono na. Osi no difu bit na asia. Na osha tade koko ne nyrapa na odia sitna fefe jine ni da ohien ni binso transe a ofre no Lazaro a wode na koto na bobo anu a wotutu ekuro na ne kondo se odim propro wa ifri odefo no pronso egu efom na omie nenso akraman ba betafri na kuro the base ohien ni no wi Lazaro so ohien ni no wi Babu mayeti asese abofo beswa nuko Abraham kuko. Mipacho, abofo na mambefa Lazaro sufunu. Ombefa nekra enine honhon. Enone yi nipade ina man.
ɛno na ɛma nipadua no nkwa ɛno ɔbɛhae dan a ɛyɛ nipadua no Lazarus nipadua ɛna ɔbɛtena mu de sɛ nipadua no awie n'adwuma a ɔmokɔ baabi a ɔmofiri yɛɛ dɛn ɛbaeɛ sɛ wokɔ hae obi fie na wotena mu a mfeɛ mmienu ɔtua advance na advance na wo fie wura sɛ advance na wo o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date nti oba o se advance na wo se eh man hwe o wa hwe de na me hwe da enti e wo se wutu free via nti se opese o tena ade a san kan sika foforo gu o se wuni sika dia kwa na obe de obokọ wo hu se wuni sika obetu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wo de call dem ho ompa wo de kosi ho oniema ye wo hunemu ade a wo de call enu nko ha na wo de kro wuntumi mfa edan no nye dai enko sabe pe no da seni bia wo wi ase wo tie onipadua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a basse omu kwa omu fe nipadua no nko abusuafo ne fa to adaka mu ye ho ayie na ye ko hye fom we say ufri dotiemu na wose oyede dey osan ekro iti entiasi a ewu mu no nti wose Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no oskani no su kwa se do ho hell na oman nani so no e wa samad no binim so wuya no wuya na asa papa no ye ne wawu ma yesie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etumu pagye nani ifi hell ehwe heavy ohu se wo daninya ne mu ohu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum otiam se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi je te se ne binim kan ne relation no a wo be shi te se paper no a enka wantiemu anka nkyere Abraham se omemobbo na suma Lazarus na omfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na mehu amane uja framai mu Abraham se oba kai se utia se ne unya ahoto Lazarus de wo hu amane se se there is an exchange en sisa aba unya ahoto ko hu amane afebo ne ne unya ohuna mane wo wiase na ono so konya ahoto afebo de he na ye wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wo gi na sase so ha no uduro he 1 minute we be free ni nyina itina wo nyansani bia wise men is still seek Jesus hallelujah nyansafo da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho uni nyame uni hwe unya hwe wo kwa wo din sapan ne beko wo ba wo din sapan ne bae wo kwa wo din sapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ebu na mi wo we wo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansa kra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduo no miensa wose se urade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tena se se ne ye ko out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no ajimi mitwa kura wa ye dey ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye didi ni pa wu ni pa hunu nyansa ye didi bone memfa nhyehye wo ho memfa se nyansa no nhyehye wo ho bible se men kan cho o se ema onyansa fo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odin fo nhyehye ne ho na ho odin ho o de fo nso nhyehye ne ho na ade ho ne sika te se sika ni no o de bi o to party ma ne nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho
ena mani o shishi ne hon se unimodine wo humi praise the Lord.

0: Na fe nso mi di nisio mi ke bi o se. O ye Kristo ase nua no ho atamfo. Won na wa wie ne o se ye. Onyame ani ye funo. Na oni mo nyam e wo ani wo mu. Na asase so no man ko a e na o mo twene ho. Eni pa dodo e wo wi ase nyina. Ubu o ha mu a e mu be du o twe de. O mo nti ase e wo wi ase nyina ne se. Benya dan benya ka benya fu benya stoa kese benya djuma kese bi benya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sane ema no nyine wiya ekire ho de na wo ho se anyame no anene omusori no medidi no makọ no maba no mabididi no mada no masori no mukọ no enu kwa se cycle wupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nchen akọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo fa so e kwan hia hia no ena wo nam so ede wo bekọ nkwam pe se mi bi sa se wase tra wo tie se ase tra be na wo ti mo e didie ne nom ne na ne kobra nko ana na se ya odwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa ye kenka wo bible wo kwa nyame ho adwini wo trimu wo bo nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwindwini ho ana na so ni nem musa na wo koba second kings chapter 17 ahemfo ngoma etosu mi emeti dunson second kings chapter 17 yebehwe nchemu eduasa miensa eduasa nan afi yahwe eduanan ene eduanan baako osuru ewrade osunsun wara wonyame se amaman wotu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye noa e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omodwene nyame nim so omso omusuru nyame nkoma omobbo onti nyame din wo bibi omuyi bia ye wakoma so ade ena omoye so omu se omu suru nyame hwenchimu duanan ne duanan baako no nanso wantie ne mu se won kane atemude atie no a ene oyoye se ena mama yi suru ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma ene o mama nso se de wagya no moyeye no sara ene onso oye edi besi ne e oni pa omugu a sori dem de bia nso so bosum sha omom pase e oni pa omugu a sori dem akogye kuku bi esi ho nsuo ma ode petene ne ma so odwom e oni pa omugu a sori de binom po prichi so bansere edida wo masene ka wa hihye ho ne bosum bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho ha ɛno yɛ kwantɛtrɛtɛ no ɛna wɔnam so sɛ ne wantwe wo break ne woandane w'ani ankyerɛ kwahiahia no so a ɔwuo nam kwa mu ba da a wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ yɛmfa nada a ɛni nyame akyi ɛma no nyɛ yie yɛnyɛ nyaatwomfoɔ yohane asɛmpa ne ti nsia nkyɛmu aduosia ne aduosia baako no john chapter 6 Hana sempa tinsia mekan ichemu aduosia aduosia bakon na aduosia insia hana sempa tinsia ichemu aduosia enti ne suafo mu piti ye no okan se asemye ten wan obetumi atie a yesu tin kan ni mu se ne suafo enwinwi ye ho no ose won se ye tu musun tu dia na kristo som twidi da so no kristo esom Yesu ono no ofiri sura hema mo bae na ode ne som bae. Broni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ne ye. Emfa ensuo engu enjin mo baabi a edi petro egu. Sanso ne emfa petro nkogu baabi a edi ensuo egu. Nti ka no mra na manu ada ho aye kire se ne obe baabi a de oye egu baabi a edi ensuo egu baabi a edi petro egu. Jo ye wadwe so o ede ye broni ne wawi a meme me de me ho ne ampe bia me ye dai me ye o spark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ne aye pe de ye dai ye yeso de ne som ba ye no ono ka asem o ebetumi de ya ko heaven iti esa asem no I say ed tin dodo obi entumi nye Pharisee fo ne atwero fo asem a entumi emfa ye nko heaven no ye ni gie ne ho dodo Eche Yesu asemo edi nipa ko heaven. Ti nipa pa omudi Yesu eche o, nyame ba no, agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyɛ the word of God personified. Nyame sem no mo se invite ase na asem no wo ho. Asem no Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine asem no. So still e pese e ko heaven. To kanyam se omse we die tindodo ene bebi a eni pe bufa su nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo namfom a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in best 7 hours no obi ka chire moko bebi a ho ho so wo best 7 hours no gina traffic omu pedi he fo enre ye amiti eno nipa no wo ko ho no na onom nsa odi fo no manager nsa Inu ya baby a won wo o mane woi onyinse ba ku be bosu mi ngotwe no asan nyinse bi o isu ni nyina echi no o so wo ho a nima ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma de na bonse mo ntume nye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya wo benya ne hanko a ne obinya ne hankoa ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pede fo kristo somo a enye din pi na mo de ya din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa ko ma no so fo we de din pa o bere na metumi enya sa ne ma ne nyina me kompo ase ne meka no So what sakra pa obekani ye? Me so what sakra pa obekani ye? Me sakra ye no me wo school mu me wiwi ahoma bi. Te me sakra ye no urade honhom kasa kirem se wo se me di nguma no nyina akro. Nti bra me call ye na headmaster no nya hoho ni fie ni demu. Nipa bebre omote o two set of furniture nyina so aye ma omoye meeting o se den. Idro ni ebisa me kwan so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa adum no wa ne kan ye dene kra me se woni adum no de ha ne wo be fifa nche se me ba school ha no en na me ko fie na me hwe se me hwe bi ne mo na me hu se wo mu na bi de bi de bi wa se di track an ho no enye sesie ro no me wiwie ni nyina se se masakra me di ni nyina ba bidi ni nyina ba oswa ya de pa mama nanu ensi esenye me a seye me a odi sika 1000 cedis kra ka ho a kam ntume nye samre so na 1000 sika te se ne ye sika no ntume ye nyame na chime praise the lord nyam sempie ni wa obetume de wa ho odi ayo enyankopon adom paul se yete se ne a ose meti se ne a metie enam yankopon adom nti Yankopon adom nti na meda so te se ne a me ye dai tie iti senki yi nyina de ahodi na eja boni ya ya na meta aka se ko heavy ya ku besi bi se nyame ka se sori o se ba for to bo ase onye se sori tena se me ana mba yo so nyame o mpeni sa ti no de adom na o de adom no na mjidi yesu de agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho ye nyankopon akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo iti ne wo se eti ase ni se ne yesu kai no na wo se nke nkrofo no Inya daji bisa na dom a omo de beye. Praise the Lord. So omo inya daji. Uwe nchimu edusia ba kono a ose. Na Yesu tenkani mu se. esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu mo suntudua na pinchemu aduosiansia no efri eno so no esuafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan efa so ko heavy tear for heaven yo mu ye na se no no se se ni efa so ko heaven a yesu for heaven ebere na ade dindin we ye tumi aye entumi fo nyam som ye pebe bia ye be kwa sori e be bonu na asasa ati fifire ye ba ni asa kwa ye mpena ho ye ne na ko ji ye ni ne se wuka se jam pena twen na obi a menware ye de ebere na tumi atena ho sa e be ye yesu fo wa sori wai o si se obi kame a menka se yesu ntimedi a chew eno ne peter Ebra Yesu kirekire onbone fache ho asem na okakire onse se base obi ye obone a fache no ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye mbone a menfa nche no Peter antwa ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu e emprenso ana Yesu menka nche o se emprenso e mo emprenso ahodo se etioso se oy ade ne ho ta basa de o mo mo fun o mutrimbe o mo de o mbe kan sa 490 ansa na o be stop o stop o om se rade abro adua o yare fo adua ne de ensa tum yeye yeye ti se sa ne tie pa de a my adom praise the lord my ho de a e be tum de akwa akwa kosi awiye na yesu ma wa adom amenti amen Okay, nche madu siansu. Ina Yesu si dumye nune se monso, mwopese mwokobiana. Ebra, ni padu dronara, esan koye no. Sanke ni enaso ofu ebia. Kobi jina congregation, eni mno opao mwcheo. Nanu nyamsema, mekaye, minimni eba, miswe ma, miki kansa, anse mni na Nyamsemno, ama mumu piejaya, sorry ba. Mko kanchiro mwa mwajani nina, se omomra. Enfonsona miyeye. Ifi nekro, mimi prichisa ebiyo. Munyina momra sorry and aso fu bi ankesa na ombe ye yesu a ti ohwe esuafo a aka no peter james john ni omunyina na okachiro muse monso mopese mukobia na ekwan a omufa so koye no entum eda ho ti musu mopa munye dai onko ese mon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi Yehu se oni Yankopon kronkron ni no. Hallelujah. Eni baby akọ, eno kwa akusi heaven. Praise the Lord. Kristo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi agina se oni Yesu kwa kodru heavier. Obi ebetumi esi kwai astop wo kwa mo wontumi yedan. Enko, obonsa betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esi kwa. Unuanu magidu fompo. Obi a obegya ne ho ama bonsa no waye konsidia ma. Ohia betumi esu kwan yare betumi esu kwan yare ni mu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ni nsori aba bosom shisha ase ani edu okoko wu hope obetu ani na odaje ani eme besu heavy kwan no toso agise wo weta so se peter eje wo akiri die ni akohifa heaven e pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ni e tremu ensio ensio ensio bi mada yesu wan ye no kro praise the lord empire ni senko ejine se be yesa ka oni yesu be ko unyina be bia na wutwe oni hwe be nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho Osi na edifo atrofo nso wo man no mo se dia kirekirefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti Obeka enokure kwa eno hon nsemone. Ona manibri yesu dinadasem ebe pe mohon faso. Wande fritite wate muo entri mchansye na onseye entonko. weye kokobo a onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne na omo shaase e tete no na omo ho nte nenso so ye wa chirechirefo atrofo e wo difo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo a omo buwias be bia be fa bia e bi wo ho e bia be fa bia omo bu ho se cha iti obi a upese ukọ heaven no se wenti heaven semo a untumi nkọ ema wonye enye ye osisa ankrofo no de oseye fekusem ebeba be hyemu wa pawurade a wotọ won na oje won no mpo na de oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne boase kirekirem so omu ya trade for omu ya tra kirekirefo omu ya tra sofo omu ya tra sempakafo no omu se hwa na epe ti nipa bebre ebedi won ho hwisem na chi enye mo omu ye ni training kra emfa kwa mu kra so na omu ye fa we bra mi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa ne mana na omu di echire na omu ye ti ombe di won chi na wonti obeka no kure kwan no hunsemone ti obi a wo ka no kure di nipa ko nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na mo bata tene ne ko heaven no omo hwe musa so mo aye nyam som chenchrenche nyam som som aye ni se de pasa de ho na be nyam kwa eni papa wo so betumi e ja bone ye wiase we mo o so fu we de empache o wo teso na wasema wo kan de odi tra na odi de na no krese kakra na we ya same we ha wo kan pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so unye bone chire bible baby yesu tia tetia so ha ye bone eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa wo si wo na mani pire so e de na dasem e be pe mo ho mfa so ombeton candle maton Florida water beton handkerchief beton sane manyina sane manyina so fa honhom moni ahyema beton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi fo mfoni na wo ye de uhu ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se uwenia awareseye ashe no mama a enyo obone huda odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opɛ deɛ ɛntene akatua nanso onya ne mmarato ho atɛnyie afurumu a ɔntumi nkasa ɛde onipa ne ɛkasae ɛsi odiifoɔ no nkwase asɛm no kwan yeinom yɛ mmura a nsuo ne mu so wisia mframa ɛbɔ hu ɛde korɔ wɔn a wɔde esum kabikabi asie wɔn okeka akonkosɛm ahwii ni mu ɛnam honam akɔ no mu ɛde ahohwisɛm daadaa wo a odwane ɛfiri wɔn a wɔbɔ ɛnada mu bra no mu a ɛnkyɛreɛ ɔhyɛ wɔn adehyedeɛ ho bɔ na wara deɛ ɔyɛ ɔporɔ nko a ɛfisɛ deɛ wɔdi obi adi obi so nkonim no ɛno na ɛyɛ no ako a ɔno onya afa ahodeɛ mfi bɔne mu ɛbɛde no ɔma afa ahodeɛ mfi bɔne mu onya fa ho die mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ne se ne wo ka no menye nti wo ko sa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de die kire no ko igya enumu demo we nyina echi nipa se hwa na ye de epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubeka sa so ma no beja wo se hwa de epe hell ya ne ekro hebe home radin din din say de ho ebetumi akọ nso so say wiase ha de bi no ohwehwe de a head tinti sedia or bomodi ye. E ba heaven kwa dia e tindodo. Nyami unhu ni pamobo. Chema diyono no sa se onam eradini a jenkwa yesu hunim diyesu e jweni wiasi fi. Wechwe ni ashe kavari wechwe chi achre wiasi. Na se wenye yesu hunim tia men san wechi. Men chantu ho. Se wenye semnim diyeno o jweni wiasi fi. Na o sa tuwa tuwa umu biudi mkugua. Wechira sitina dani omboni a chenkane diyeno. Nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sacred da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacred hwesenia no abrabo sitie afi firi gidie mu no bu ye mbemtie na me urade yesu kristo si onyankopon fom asomdwe we asomdwe bia na wo sika ntumento ya hoto bia wo sika ntumento ni gye a wo me be chiro me ni gye bra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo gye gu ho no se na ne emesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye ba se hu ni suru te te mu da na ye mhihihio ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimo urade mi wuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obagye owai oba de sefo ukwa obagye obehe wawa wa tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na wudi ni se nyunu nyunu to so a beye you know amaw papa papa papa beya motie amaw papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemie nsakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra sempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa e de obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mu se se wo gai boni a ewira emfu wonum kro no a wo gai wo gai bo a nyame behwe wo wo gai ne ma boni na bata papa ho a onye momobobo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ehwe Matthew sempa ne tinson enchemu aduono ba kokosi aduono miensa enye ubiara o simi se urade urade na obeko osura hinie mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin yahodi ni epi ema wo mu wo ema omo wo emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu mo mu ja nsawe Efa udin ya hodi ni epia na ose no na mepa mu makan kire onse mu fim sonko minimo ihumoda mu fim sonko mu amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene na eso besi me dan obotai no so metu me bo ase ni mesi ni ye ese mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa ebo a binsro Vise midano isi obotan so. Minya misumu nyina ebe jina Yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. isu a ompe bone no isu a ontumi fo nani hwe bone no me de misum nyina be si ne so na se minso wo se summit se samaria ni ba no anka me ko hwe hwe mema ne ne mema be hwe hwe mi mi dwane no a eno ansa na me fata be bia wo nam ne nako Paul ani e frɛ ne so wo se ni bonyefo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners number one among the list of sinners me na me di ni bonyefo nyina kan me ni yesu hyia damascus kwa mu wo se same mabeye chief of saints ahotewfo nyina listen mabedi first praise the lord ɛno ne yɛde kɔ heaven wo kristo so mekuta wo no ɛte sɛ deɛ hi bia nansɛ nkɔmhyɛ ne tɔn so ka wokɔ fia no akɔko ntɔkɔ a mamenyɛ wo no na woka tɔn so asɔrde mu neɛ sɛ woka tɔn so a na woagyi me anaa mɛkyerɛ ne nyansa paa sɛ woyɛ kristo ne ɛnkyerɛ sɛ woagyi me ɛnyɛ bible mu kristo som no no ɛnyɛ kristo som a yɛde kɔ heaven no no wokɔto nwom asɔrde mu na wode ano no aba bɛdi torɔ yesu sɛ woagya wofiri no na ɔpɔnsam akɔ no deɛ na woyɛ ɔno wɔdi torɔ a ayɛ te sɛ adwene a ɔda ne nsuo mu wodwareɛ ne ho tɔ no sɛ woyi adwene to kokɔ so wobɛhu sɛ wɔha so saa wobɛwu wo nsɛm anni torɔ a ne ho ntɔ no nti sɛ wo nso wodi torɔ a kyerɛ sɛ yesu nyɛ wo wura bɔnsam na yɛ wɔagya ɛwo sɛ wosakra w'adwene ma yesu ba wakom ɔse mene kwan nokorɛ ne deɛ nkwa yesu nokorɛ no ba woni torɔ da praise the lord sɛ si kan kora ne da wo mmerɛ mu a wobɛdi nokorɛ adi akɔ ɔse di nokorɛ kɔsi hemfa wom wobɛma wo nkwa abotire adɔfo no mesi many multitudes nnipa bebree ɛne nam kwantɛtrɛtɛ no so sɛ yesu kae sɛ ɛkwan no a ɛyɛ hiahia no a nnipa no nam soɔ no ɔse monhyɛ ne ɔpono teatea no mu ne pono a ɛson ne wɔ kwan a ɛtrɛ ne deɛ kɔ ɔsɛyɛ mu no na wɔn a wɔhyɛ ne mu no yɛ pii ara ɛna wɔn nim sɛ wɔmfa so adi wɔmbɛkɔ owuo mu anaa honhom mu no na wɔnte aseɛ wɔwɔ ani nso na wɔnhunu adeɛ wɔwɔ aso nso wɔnte asɛm wɔn adwene no aduru som ɔbɔnsam akata wɔn adwene ani nyɛ wɔn ani wɔn adwene ani n'ani gu so nso so ohunu adeɛ nso so wɔnte aseɛ nti na ɛbɛma saa nnipa no nyinaa kɔ hɔ no ɔse nwoma mu nam so no dɔɔso papaapa nti kwantɛtrɛtɛ no yɛ kwan a wonam so a deɛ wopɛ na woyɛ self will obiara nka biribi nkyerɛ wo ma wontie deɛ wopɛ wiase ha na wɔyɛ dɛn na woyɛ deɛ honam pɛ wosɔ honam ani ɛno ne kwantɛtrɛtɛ no sɛ nnipa no a ɔmo nam so no ɔmompɛ sɛ bɛka sɛ ɛfa na nsi ha fana nsi ha daabi ɔmo mpɛ restoration biara na ɛban biara nso so ɛni hɔ a abɔ wɔn ho ahyia there's no hedge or control ɛban biara ɛni hɔ ɔmo bɔ ɔmo nsɛm a mmaa dodoɔ mpɛ na ɔmo de ɔmo nsa gu ɔmo kɔm na ɔmo ne ho kɔ ebi kura guinness ebi kura schnapps ebi kura duka ebi kura beer ebi kura kura club na ɔmo wi saa yɛgye yɛn ani tententententen yaa na ɔmo nam saa na ɔmo kɔ kwasi ada duru nso a na wakɔtena asɔre dɛm. Okɔ asɔre adɔfo no ɔmo mu nam kwantɛtrɛtɛ no so no ɛkwan no so yɛ trɔntrɔntrɔn asphalt ɔnam so saa nti na ɛkwan no nso so bepɔ bia nim asasetɛ nim ɛsane saa nti wonam so ɛkɔ yuu kar no wommerɛ koraa na wɔyɛ dɛ na wokɔ saa but ɛtiri hɔ no bɛhu sɛ wɔkɔwura gyem sɛ suru woduru hɔ a wosi ei sesei na teɛ yɛka kyerɛ wo na woantie de wɔ se nnipa pii ɛna ɛnam soɔ ewiase kwan no no ewiase kwan ɛyɛ kwan a ɛwɔ hɔ ma nnipa nyinaa popular road na ɛyɛ nnaadaa kwan nti nnipa a wɔn nam soɔ no wɔn ani so no wɔn nim sɛ wɔn anya kwan papa nam so the bible sɛ wɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtena wɔ nnipa ani so nso na wieɛ no ɛyɛ owuo kwan ɛkwan no nnipa bunkam so nkurɔfoɔ a wɔn anya anisoadehunu fa hell ne heaven ho biara. Ɔma yɛte aseɛ sɛ wogyina junction hɔ a heaven and hell a nnipa kɔ hell brebrebrebrebrebrebre ɛwɔ hɔ a ne baako abɛtwam kɔ heaven ɔma mu kɔ hell ne deɛ ɛtoɔ nte ɛtoɔ mu saa nnipa no kɔ saa nnipa no kɔ saa nnipa no kɔ saa adɔfo no sɛ fatal road ɛyɛ kwan a ɛhu accident no yɛ dangerous ɛyɛ fatal. A course say broad indeed is the way to hell. Kwan ye ko amanehunu krom no a tre papa papa papa. If you say ho, fahundi o ho, ibia weni ji ho e wo ho, akono de wo ho, ahomaso wo ho, ahuhubra wo ho, ene ibia wo akumama peso ye, fahundi o ho, mate o ho, de opi bia wo ye, na nye mainya nipadu o hunshe musike, nibre o ho, sikado o ho, emani nsani bibia, ubi yo boni afache bie ni ho, ibitu ya neka numukwane o ho, ubie na no asembi ebi fine numu abano o ka, ahusisie papa ne diei, ofa bibia nani hunyine gu ho, no oko, bebi o nembi ampo, mfa honse nipa o ho, mferi hu, tisie ne hon, kwa tadie no chuchwe ni nyine gu, na ne hu gu ho, haode eso nipa re o yoba, no jija ni hunyina, bebi e nise uja, no jija ni nyina, no di nam, no namsa, no oko, we na jwin se wenya life ubi no yede, obo, unim se wu kwa insu no yede, on nam a oko de uomo. The Bible say, being ignorant of God's righteousness. Omu nim nyanko pontrene, omu yanana fuwa u nyanko pontrene ho. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni boni o, omu hu boni o su, is just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni, usi debi, e mfom su oke kedam ye. It's a mistake. It's a fault. E mroye na abo mi mwenye se misheda ye boni, mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu, emeni pa. Nisu e hu osro pa pa pa pa pa pa pa. E nye ma, ebe yi, ena edade ni pa mo omu ko hel. So ohe na sori ya uwum. Ohe ni sumo uwum. Ohe ni kuyo uwumwa. Atitre oho pa, honorable fonu bi oho pa. E nipa omu wo din wo ho pa. Nipa omu kute tumi wo ho pa. E nipa omu bin wo ho pa. E sikafo wo ho pa. Krofo mwa hundi e mani mema wo ho pa. Bible say, honorable women, not a few. Nipa e buon e wo society. Omu wo ho pa. Nyansafo wo ho pa. En so sa krofo ni nina, omu ni nyame, omu nsakrai. Nicodemus ufono omo nsakra. So omo nsakra bebi omo kono nye papa. And so, enamsa kesifo uhu nti. Na ushe uwa sorry, nipa kesifo miye hine uhu. Usuma uhu, nipa kesifo miye hine uhu. Ena jinsi uhu. Asuma sino binti uwa hei mkwa adi, hei nina yeko heaven. Ebi, omo nina yeko hell. Broad is the way that leaded to destruction. Ose kwa ino tre, eko oseye. Yesu nasem nono. Te me kachre mo, yese mo trene bro farasi fo ne atro fo diye nso. Te sa, mounya osra hima mo, enshene. Ene, yepe se usho wa brabo, mna usho bebiye ujina. Kwanya unam so ono, e kwa hiyan hiyan nso anase, kwa nte trete nso. Se e kwa hiyan hiyan nso a, pejwe nishwe kavare. Yesu adasua imujano, igune bonye foso. Se wo kachre na ubi humobo, odi uboni becheo. Aba betra wa brabo bebia ubiano maye mompae ready kron kron isha ubebre osema udia maye omiatia sese udia nkenye upe sa ukrebi abeira na uwe nsenke nipe nina abe sakra omajwina omafa kwa hiyan hiyan oso nesu nipa dudui uwi ase ni omu kanse kwa ntetre tena asu niepe ready mebompae su ubibiara watia se minu watia se inifi kwa ntetre tena oso ne mana duma udebefa kwa hiyan hiyan oso wa yesu demo bibiara obompae sre bonifache ready hunu mobo aboni biara wa yede wa kanchiro nini ya wawu kaye mpo ready fanini na cheno senebe ubitu miasha ase abo abrabo fufro ae ko enkwamo abrabo fufro ae defa kwa hiyan hiyan oso ye de ko dae ni je ni da ahontomo. Mpae ni so betra wansa di akan ubi bia. Nwe yine frimo wo yesu di emo. Ni o yare urade sani ya die. Ni ya waye mre urade sheni den. Yine ni da suwa saa. Oko nume dra na wadi tu yobo ni triti se ni ebini mo yeyeno. Urade yisa ajwe mponi ni fri ni mo wo yesu kristo di emo. Nuhun se se base ofasa kwa nusu ni uwa. E ni da su ubiye ni hubi wiche munu okro. Nudru e chiredu mbe hun se fe nina mso otina gana hampu. Na utumu inya mkwansi nisi wako dija inumu demu. Radie dawasi sewetie wa Yesu demu na yebo mpaye.
1: so na ye obi biara ye wo Yesu dim na me bom paye. Amen. Adofu no mpese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace.

Mame na ene hise ya. Jewa na mibie we, bia mekenka ye chire. Nse inshire ane mose wo ya muna otamu. Nemi dinti udia troka nse moni bia tumoso. Muma mweni nye. Sese ni wesi ya iwo ni mbusa mobo moboi. Unya ketuye bia osro. Nemo mbra sani ya manu nyine kosuru. Nasa o mweni jia. Nwa ketuye ye kesu osro. Praise the Lord. Kaya hunse ni ni mwasi sana osre sre. Osi mwa mweni nye. Namo hunse pemo. Namo ketuye asu ya hifa. Osro. Na sana ote difu wa udin kaino. So di ya umu mudin kaino umu pe hevi ya kwa. Ya yidiye chile pe hevi ya kwa na umfanyi yana. Hevi nkwa mpesu oti din kwa. Because oye de untu minko hobio. Iti osi nyanti ya se. Ya se mono. Ebehwe no apomye nsa na ene bako ni ebefa davu froni ya fabise Yesu maya kusisi ebewe asema epesi etie. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi mkunimwo sohwe fuo so ene sohwe so. Sohwe fuo wansam ene ni penini otechire no namu mame so, onamu papa so, onamu namfufo so, onamu nyanma omon sakra eso. Ona mkrofuwa omu pehevi biya kono. Mkwa asodi enzo omu tumensakrai. Ona monsu na mpese omu chonsanwechi. Niso oma omu kwain. Ti ibidi mkunimo sankofo nuso. Nye tosu mienu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabu ma yintu ye bai bonchine. E koso we jina mwerade. So we biye beba ota biye bebe biye. Tuwasu kuzisi ibi vye ye kono. Rewards for the overcomers near Tosumi and San. Ubia ubedin kunim piano. A ketiao ho e chao. Praise the Lord. Tienhe ni din kan triumph over tempters and temptations. Enhe James, Yakubu, etiba kunche mudumi and San ekosi dunum. James chapter 1. James, etiba kun. Be kind every inchiche mo dumi and San ekosi dunum. Se osu ubisha, emano mkase unyankopona osonwe, osomewe. Evi se, bonibi nsu unyankoponwe. Na onu nsu yuso ubiye mwe. Osu ubiya shwa, neye onuwa na kono, eji jino, ne dada no, ene sonwe. Nesa kono nu nyinsenya, ewu boni, na boni nu vye nyine ya, ewu uwu. E Bible e kanchire eno no se so we bi e beba osu no ke hu se ifre obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obeja wo Kristo suma kwantio no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne oso yi nyansafo a oni se odi bone bi e di agro na se utumu isi e jina se wumfa wuhun koto boni mwa. Yanko ponsu bema waduma. Libe jina wunko boni mwa Yesu demo. Hebrew fongman itimi yenu inchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Wasine namse onua hunu. Esua waso onuhwe imwa manienti. Yesu. Utumu buwa waso onuhwe nonso. Praise the Lord. Wafaso hwe muda. Dise minu mye nu faso hwe mnye diye hontu nosua. Obe buwa miye disohye nusu mkunim. Hebrew fongu matina nche mudu na enti. Se uo osofu peni kesia wecha osuru mu. Yesu nyankupo mbanui. Muma yenso ya semua. Ijina sukanu mu tintendin. Praise the Lord. E osofu peni bia oye kesie weche mosuru. Yesu nyankupo mbanu. Tumienso asema yijina mukanu mu tintendin. Nisi ijaya asemu tuwa kwa kwa asemu frubia. Yini asemu frubia kwa Yesu wansemu. Hallelujah. Ni uwe uu mremudu ya naso. Usie nansa osore. Ubia ube jine dieno omau adom omau tumi. Aube tumidia bobra papa. Nse uwe wabra bowe asasisu ha wako kwa osro fwa kronkron fwa na huu osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe sha asie wa asasisu ansani ya dia kwa osro. Matthew sempete di ununsia, nchemu edianai bako. Enamse sohwe ohono a sohwe fuwecha yehuwe shientino. Bible say, monyei amumompaye, amuanko sohwe. Sohwe titanghahainso, sohwe ufie, sohwe uskumu, sohwe wejumamu, sohwe wa abontensu, ijasu. Bebia bofibia sohwe oho. Efuwe mungkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkwa wongkw

0: bia o ne to hie to a hie dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho so hwe wo be bia wo bia so hwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko so hwe hunhun pedie na honam ne yede emre hunhun pese o ko heaven hunhun pese o di nkunim honam de osu be bia ne ha yi ni heaven bia ko if you dotiemu na ebe sai ko ti wo dwune heaven ho no so dwune sie ye amrantie no ko bone adi na tie gu so osu so wo dwune se o pese o ko heaven ti yesu se so betumi di honam ne su nkunim a na honhum na nya kwa ko heaven a me ni mpae bo ho agro praise the lord men fe nya me asemu ni agro hwese udo ho be manya kupon ne na sempa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo e hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho ya hwe so hwe a e ba ya jin kwani e rade yesu kristo so ifi nchimu baako no se ena honhom no di yesu ko sere so se obonsam nkoso no nhwe na odi muada ededuanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wukine komo a ekom bedio yesu kine kom ena nsa na nye ne nan ededuanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obonsam susu tite no abra komode no no wo hu so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoi komode no pa o power susu a otumudi ensa nchire ne je me ka chire ni se e bone dida ho no onane no nye pa no no ni binu mo so ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba beye nye ne je adwuma na oba ye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewo se oyo nye nsusue bi eba wa koma mu na ewo se oyo wadwene mu na ewo se oyo nsusue bi ebe ba ede wo ko bone mo no if you bonsam ni se oyo ni se oyo se oyo bi o ni abre na so sum nyame ape heavy akopa dia nye nsusue bi eba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwere se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kru kronkron no mo eno odinu ko jina asori fie ne tifi na ose ne se se woni yankopon ba no a to ho twene fom na wa twero se wunti obehye na bofo abesua wo onsem wa mfa wo nan ampembo nse obonsam woni mtest pa ukotu bi no yi bi afri no di bi aka ho nse se woni mu a because ade no kura ye bible o yesu ese ne se wa twero bi o se enso erado yankopon ye dey enhwe men so erado nyankopon enhwe onsam no wie yo yesu adi ne so nkoni ba komie no o samma no su bi no fa no bi ko bi potintin bi so eno chire ni wiase ahenie ina enimo nyam no se ne se wo be koto asore me a anka me de yenimo nyina ba e dai e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wa chiro se kuto sorry erado nyankopon no nko anasmo no in the first place bonsam ne ma so di ma yesu e ne dia bible si wa nye bi wankwati yesu anye bi pia o ye nyankopon ne opo ade o bo wiase na yesu jina ne nchen onam ne su no ye bibia na wo ba ya wo se meme di be ma ade enye wo dia ye di ma ene bonsam onja isa so hwe no o ma o so iku jina bibia obehu adampa obehu ka papa obehu nne ma papa e ma bibia osu enye din kra bo mu asikeke midi we nyina ba e dey bema ene nipa timo ko samanfrefo okotic people so some for near the kojitumia a between a boy moment yesika ubin yesika but ubefri yami. Sike bia ubin yano kay who say enam kwam boni suna apa binya millions of dollars but ukra udi asisa sika. Ubia u si suno yena jin se obe pesika papa papa papa. Se dru bra u no nye bipa. So they will pass on or friend here by or catch any say. Si se mi babi wu. Na senka, yanko pondi mi be to ko pote ja wumu mfi pepepem 1 million anka wa yimi anka mepe. Si se senye mi si bo me bre si kankwa na mjuhwe a man jwe nyameno. Me ko I chim ako tremo afi bo. O chre ni si ka. Aho dia wo o se na wo ho no sa na eme aye wait ade bia mu edu apia me at me ko hell ni pepie wa dwin yin se jama sitren nyina ne se onye sika omo hwehwe nyame nka ho asitren nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibio bia ni wiase nyame nka ho bia no ke hu se wo kwa onko nyame ho te mu mi nyamre hwehwe nyame se ne beya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka enebeko. Po, osi masia mitie, ti mewradi, miwuna yewradi dia. Wain ena otia si mano. Se base uwuna, wain ena ubi uwa mano. E wini ya pa, oso shen, ufeni ye pa, mentransi, emfa ukra, ensi san, iwiasi ni mwini ema. Daniel, oma eti asiese, Emmanuel sufri ni krum eko Babylon. Israel mai muko Babylon. Eno kwa himfie. Onye shede yi nipa sebi omusi siso. No mawa nsa. Ekane omusi nsapa. Ne mawa ebyane pa. Ebyane ye yoku mama abosom. Na Daniel ne Shadrach, Meshach, ni Abednego si no. Enso winfie. Enama ye yoku mama abosom. Jese nyamifufrubi ka. Israel Yankopon wana, Yehowa Yankopon, into me ni. And sanos so ye num emu bo emfifi. Tinya dia ebe ye. O my en hahama. Di Daniel oboni trim se omfa o hini en san wonum nine bia ni we dia ye kumama bosom en kanano. O boni trim se wun kuni humfi. Omfa boni bien fore foren ho. Se nkrofo mani abro mo ko heaven mo mfa bone ye dey emfore fore wo ho nti mi nuanom ye wo se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mom pa ye se ne e be ya kwa bi obonsam be fa so aba no ne ye hu no ye twane afri ne nche ne si ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no ta akire nyi nyame so here do ko body mu bia yankopon enka ho bonsam le teachery awu pepia oti ko se ne be obeye ti se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko an ho bonsam ba o ma mu nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko an ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ononkwana na oho Potifa yere ekoso no hweye Ekan ononkwana na oho ikachiron se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ononkwana na oho na osumama yekofre Bathsheba Samson ononkwana na oni Delilah oho nipe bia obo Samson hwe dodo na obehwe ononkwana odi susue na ba se wotope ni wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se wo de sohwe no ba na udwani free mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job ka kyen se ne re ka kyen se dwumi nyankopon na wu ade so ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye ti se obetena se nti wo hwe bible mu a enipa obonsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menu mi no de ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan wo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi, obi tro, ah indi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku ponyi ni seso fupeni, wako teba ibi nane mkrofu dini hunko mkonsa. Tise ni enebi numdi wansofo hunko mkonsa no. Enye, nye sofo bompa ya Moses, nyamia se muma, usene beya ube ko heavy. Na wana wako tenebe ibi na uchana da pa, na udemno. Binsu kwa wenye ushi. Wayo bibi mpua kwa niche kwa kashe nse sofo, diya uye mena nyemide. Na udishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwa saati bie nima abe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die ucho muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. Se so heba na se wa mfiasi ya unye boni bie ntie nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye di boyeni. Nemo mse banu wentumie nyina. Nyese sohwe bai wantumye nyina sohwe so di nkuni mo sohwe mo fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jide ye nipa de nyankopon ye no kwafo so ma won so wonhwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire praise the lord hun hun se wewu amabone se basi obi num nsan se die ne se nipa kro nu ne edida ne wu paso na ne nanfofo akore nsanfo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsan gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training saje pe omunyina bedwane ka se obekie samana obekie oh iti uwu a honhun mu ye ka se wewu amabone a bone twa mu pa nsoso enkikiu boni twa ho hia wo fa ho nyade enko shem omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy account wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wo nya enko mu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia a bompa ye de bia wo kan bible no a bompa ye ne nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye non kon peso di nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire nya enyi na bible so edu ko boni mo no ka che se de bi obonsam ma hu nya de a medi wechi 23 so he for no nche ti se nya joseph 23 potify re enche no brane ma me no peso obuma no no ne ye boni no si de bi mitume nye sa de no be de no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord namfo biara omo wo wiase ombe twetwe akọ boni mu a omo ba wo nche no me paucho to omo wai nya de wo so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ofie na oma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness mfaso biara enam tren na ekwa sisa ho kire be wiase obi e pesika na obi aba osi menkoye fo wana menkoye azan ibinye sika bebre ebi untumi nye bi uya ojidi ni ope heavy akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kramfa so ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mu yoba uti hot kronkron ene tinma urade osori de bi an opepe ne nie chichirewo na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people. Kachenes wenti akachense me kachere me sofo. Me pehevi yako. Me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno obebi su dede wako boni mwa. So ni abrepa wakano su wenti ya kachere wa sofo. Sene bea. Obekasa achere nuna watini huu fri huu. Sene ya Daniel 18 huu fri boni huu. Praise the Lord. Ninyina pa huwa. Renew your consecration every day. Di biya. Which na se rade. Menya heavy ankwa. Hinfana mekro. Betumi ako trenjim afibo. Rade hume mobo. Bua me ma watu mo no sumame. Se nebe ya menanti treni mu. Krunkrun ye mu. Min kwa ninyi na. Edame kame nye gusu anasi Yesu bebano. Na heavy ayemi dia. Bebi ya ubi ya nwepese ye bompaye. Na ude uhon eshe unyanku ponsa. Na kachiri rade se omu wawu. Se nebe ya nyankopon adom ni watie no betum dia ye juma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munni wenyina na moya nhyira ne mo ekasa kyra gidifo kasa kyra nkrofo mu pehevia ko kasa kyra nkrofo mato mu fi boni ne bonsam ni wiase sem nyina ho se ni nyina ichi no bonsam beba beso ahwe ode boni beba ona mo mame so ona mo papa so ona mfufu unyan mo so hwiye se ne be ya umo umo asema so hwe pendudu o wigina ho no onye di boye ni ne mo se umo umo asema so hwe pe o hwe ase a na abeye di boye ni onya mitumfo eda wase onhyehye pa a wo maye se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bonsema hia ye ne tai de be bie ne bia no otiteye se ne be obemi ahwe ase ene wuna mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba yinyine pinti enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso ete asem tra nia ete na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Radie bom pa ese ni atie maniye nkwa maniye asumdwe maniye nhyiramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu ma ya dwom a ebetum dia ye adwuma yetumi aye nkunimdefo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie asema radie wo nso aye ne dia radie dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo munne mo radie wo mfiri mo ye wo nama maniye mu ana bamu abu no peso otu ne babo twene peso ichenya mesom radi husafo nu nyina mbo Yesu Kristo demo so binso atoso hwemu a na se honkronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye radi empa ni se obema safo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo eda wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mu ne ebo mpa safo nu nka amen na nyamishra mo pa nenso dia ba wona yase e bom pae de wonse mu a ebe ihye wonsa ready for 2 minute ho di nyina taakyire nenye yetiefo yie e da waso Yesu di mu na e bom pae amen na ho twi ba kunu nyankopon adom ye hwe asem a watu di nse few in the narrow way ipa ka krebi no message na se kwan hia hia na ombe faso esu fa nyemre nenso adom ho wo faso a abo be woti woti wo furu ho ni ade so awie kire no obenya anije forever ene ye hwe followers in the Broadway di padom kese nara ene omunnam kwantetrete no so Matthew chapter 7 verse 13 Matthew sempa 18 so nche mudumi ensa Yesu se munhye ne opron tiatia no mu na opron eso ne kwan ye tre no ne de ko oseye mu no na wo wo hunu no eye pii omo munnam kwan tetrete no su ye pii no kwasem ni obi ni wa se bi wadwene mu da ho bro no su ye normal person a obi hun se ya so ja bonfa ye je kumo na unnam an wa kwa kokowram nobody will do that obi enye sa ye se bibi e ha wo de se wadwene wo ho pa unnye sa de no asembisa ne se adenti na Yesu ka kire yense kwantetrete no ekọ oseye nenso enipa dodo na ewo wiase hwa na omso omope ubekenya msema ye de omso ehwa na epe second corinthians mi kire ohuntasem ne ntia etisa korinto fo nguma etosumi enno eti enai okay, French, mummy and sanwa. Second Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no say. Na say ya sempa no swakata. E swakata wan wo yira no mu. Womu ne wiase nyame efra wan wonye nie no adwene ani. The Christo ye nyankopon esuba nani mu nyam asempa no han anhyrei ama won. Osi adenti na wukasa fa kwantetrete ho a ukyere sɛ wie no ye gya ne owuo esu ne sitwere ne nipa pii nam so ɔsi ne nti ɛte saa ne sɛ asɛmpa a ɛfa kwan hiahia no ho ɛkɔ nkwan mu no ɔsɛfo no ɛfra nipa adwene ani wɔn ka so ɔfrɛ n'ani o sɛ bi w'ani fra na so asonsi a wote asɛm
1: na adwene no a ebe mu adwendwe ho ate ase se a ye wo gye wo honem honhum gya nsusu wo ho

ti dungochi. Na urade kasa chire Mose se, kasa chire Israel fuona kachire wanse. Minye urade mwenye nkupon. Mizri masasi ya motu na suono so neyedye, mwenye. Na kena asasi ya midimo uko suono so neyensu, mwenye. Na mwenye wa ashedi yesu. Matemu udiye na mwenye. Na mwenkura mashedi yesu mubidiso. Minye urade mwenye nkupon. Na mwenkura mashedi ya ni matemu udiya, unipa oyenu binye mwenkwa.

wankye wo Yesu din mu nanso yɛtoa yɛ adesua no so na baabi a obia no yɛ Deeper Life Bible Church na de nsɛmpa yi brɛ wo yɛka wie mpo a wohwɛ YouTube Facebook wobɛtumi anya no wɔ hɔ na wo so woatie bio baabi a obia mpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛtie Nyankopɔn asɛm a wɔma yɛ nnɛ Awurade tumfoɔ yɛhyerɛ wo bebree sɛ nanso wode akyɛ yɛn ɛbɔ mpaeɛ sɛ wodo tumi no ahoɔden bɛtaa w'asɛm akyi Sene be ye tiefu nyina benya nti ase na inshira enkwa ni ahoto a wasiesie wasim na be ye obia dia radie da wasi o Yesu dimu na mebompae amen ya disua Yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chiro ani se menhwe enewi ase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitena wotine no mensi utrase na enhwe fo mpaju ani hwe soro ufi ha ubeko baby Ena ye dini hano esa etia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So we betumi akoda eni jiemu da huto.

0: oyi na semu adi asenka wonam ya agye nko nyankopon ehyeso edi ahye mensan mu edi kom matitu me bapa gidi kro no afem adom mobro hunu
1: asomdwe a efri egye nyankopon ni ewurade kristo yesu ya agye nkwa no nka wo ye nti na megye a wo krita
0: na wasiesie niema aka no pepepe na wasisi kro bia asompanimfo sa dia mehye wo no dia ne huni asembie oyire ba kunu a owo majidifo a wantia hohwia na aso de nkan wo ho na de esel hwefo ne se woni ne ho asembi ka se nyankopon fie hwefo onya ho pefo ebufufafo osadwiam popo popo ana odufru pefo ne emu mo pe ahoye oyie papa na dwene mote otene ne hote na nida fom oso no kwasem no mu se de wo kire no no no watumi de nkyerekyere pa na tufo no wa yi akyinye gyefo aten efisa hu senkafo ne na adafo atuatefo bebree wo ho ne titire no wa ofi twete atwam a esese wo tua wan no wo na ni wo mfa so nti wo kyerekyere de ense de dane afia ni butuo wo mu bia oyɛ waa wondi fo kan se krita fo ya trofo da emu abone akwajofo didifo adanse ye no kure enu nti you are tankete na won ho aye won din gidiem na wa anya so amayudafo anasesem ni nipa a wodan wo ho firi ne kure ho no ahyede ade nyina hote ma won a won hote na won a won ho abafi no won nyinde ne de hwe ho nti ma won nemu mu adwene ene wa honim nyina ho abafi wo kasa woni mu nyankopon nanso wodi won nwuma po no wo ye nipa a wo kiri won ni asodenfo na won